Sav je grad vas da zna da vas gorim za tobome. Da je drugče nije, nisi me štjela nikad. Pasala si me tri put dnevno, mjesto u mene u vitrine si vizala i pravila mi jad. Sad se možemo kontrati i ubjeđivati, ali je jasno da nisi štjela da znaš za mene. Čekala si onoga inženjera, s drugom je pošada, živi daleko od tebe, promijenio grad.

0: živio, al tebe ne mogah. I sramota me što se sprdnja od mene čini sad. Mijenjaju se bura i jugo i jedino smo ja i ti ostali isti sami. Intramo, skužamo, beštimamo, idu teški dani.
1: Teški, teški dani.

ubije grom, može da te ubije gram, može da te ubije som, možeš da se ubiješ sam. Možeš da se rodiš ko miš, možeš da se rodiš ko lav, možeš da se rodiš za metal, možeš da se rodiš za splav.

Izgubi sad, može da se izgubi mir, može da se izgubi rat, može da se dobije gol, može da se dobije koš, može da se dobije cash.

Potrebni radnici na Mušuljari u Stolivu. Kontakt telefon 069 465 855, 069 465 855. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona: 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor, 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču, 032 325 677. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068 738 344, 068 738 344. Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura. Kontakt telefon 067 388 942, 067 388 942. Od 1. augusta izdajem namješten jednosoban stan na duži period iznad bivšeg magacina u naselju Muo. Telefon 069 691 161, 069 691 161.

0: Poštovani slušaoci, u narednih sat vremena satala sa Radio Kotora, magazin Grad za ponedeljak 27. jul. Trenutna temperatura vazduha u gradu 26 stepeni, vlažnost 81%, pritisak 1014 milibara. Danas oblačno sa kišom, poslije podne prestanak padavina, temperatura do 30 stepeni. Za danas nema planiranih radova na elektromreži na teritoriji opštine Kotor, saopšteno je našem radiju iz Cedisa. Dio stoliva je od sinoć bez vode, razlog je kvar na mreži, ekipe su na terenu, a normalizacija vodosnabdjevanja očekuje se za otprilike 2 sata, saopšteno je Radio Kotoru iz vodovoda. Raspored lokacija cisterni sa pitkom vodom za danas izgleda ovako: od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagent i autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 sati Kamp autobusko stajalište, od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 8 do 14 sati Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 8.30 do 10.30 Dražin vrt autobusko stajalište, od 11 do 20 sati Perasta kod vatrogasne stanice, od 8 do 13.30 Stara Slanica Risan i od 14 do 19 sati preko puta hotela Teuta u Risnu. Građani kojima je potrebna pomoć u snabdjevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica kao i stanovnici na Višim Kotama, mogu se prijaviti za dostavu na broj telefona 067 263 645. Član planinarskog kluba Vjeverica iz Kotora Marijan Šantić govorio je za naš program o tragediji u kojoj je prije 2 dana 5 državljana Bosne i Hercegovine izgubilo život na planini Elbrus u Rusiji.
1: Elbrus je specifična planina. Ja sam bio 2 put i desilo se u oba ta slučaja vrlo interesantna stvar. Osim visinske bolesti, nedostaje kiseonik u mozgu. Samim tim što vam je smanjeno razmišljanje, vi možete da pravite različite greške ili da se ponašate iracionalno. Na primjer, u slučaju nevremena, ta koncentracija kiseonika u mozgu se još smanjuje zbog pada pritiska u vazduhu. Zatim dolazi velika hladnoća, magla, što je mene sve zaticalo, i naprosto su u jednom trenutku, bez prisustva vodiča, ljudi su bili izgubljeni. Možda su išli u krug ili nemam pojma. Sada, nažalost, stvarno mi je jako žao što su moje kolege iz susjedne zemlje tako stradali. I planina uzima svoje. Trebalo je dobro da se ljudi informišu prije polaska na uspon, da pogledaju vremensku prognozu, jer ipak to nevreme nije došlo tek tako iznenada. Žao mi je, stvarno mi je žao što se to desilo.
0: Marijan Šantić se više od 2 decenije bavi planinarenjem, a Elbrus, najviši vrh Kavkaza, osvajao je 2 puta. Akcija čišćenja obale i podmorja organizacije NVO Naša akcija u saradnji sa Boka Diving Academy i članovima omladinskog tima Tivat na lokalitetu Glavati na Prčanju juče je uspješno realizovana. Sa Patricijom Pobrić iz nevladine organizacije Naša akcija razgovarala je Mihaela Moškov.
2: Povodom čega ova današnja akcija čišćenja?
3: Pa NVO Naša akcija dobila poziv od irske nevladine organizacije koja organizuje svetski Give Back dan, i to je ovaj dan danas, 26. jul, i oni doprinose akcijama čišćenja mora, obale i tako dalje svugde po svetu. Mi smo hteli da se pridružimo u ime Crne Gore. Smo jedina organizacija koja se tu pridružila. Naravno, pozvali smo naše partnere, omladinski tim Tivat i Boka Diving Academy, da nam se pridružimo. Druže. Evo, videli ste, i turisti su nam se pridružili, i uglavnom tako smo odradili ovde na lokaciji Glavate jednu lijepu akciju. Sad pokušavam da procenim koliko ima tu, ali sama ta...
4: Više stotina možda,
3: pa,
4: zbog ovih.
3: Sama guma je dosta teška, videli ste, jedva. Uglavnom radit ćemo sad procenu, pa ćemo javiti koliko, ali uglavnom lepa je količina koju smo skupili.
4: Zbog čega baš ova lokacija danas?
3: Pa najviše zbog bezbednosti, jer opet vidimo da ima dosta saobraćaja u zalivu i bilo je čak i talasa kad su brodovi naše barke pristajali, pa vidite kakva je situacija. Tako da želimo bezbednost koja je na prvom mjestu uvek i onda smo, a nikad nismo inače čistili ovu lokaciju. Tako da stalno nešto novo biramo sa partnerima ili se mi njima pridružimo, ali oni nama i tako.
4: Ne planirate puno unapred neke akcije, već onako kako vidite potrebu.
3: Kako određenu. Vidimo potrebu, verovatno ćemo jednu u avgustu i planiramo jednu veoma veliku u septembru za Međunarodni dan čišćenja obale.
4: Vidimo da turisti se samo inicijativno.
3: Jeste, oduševljeni su uvek kad vide aktivnosti i zaista se pridružuju i to je uvek jedna lepa stvar i naravno uključujemo i da se slikaju sa nama i mislim da su videli i deca se pridružile i mislim da ovo ostaje jedan dobar primjer i pokazatelj naše odgovornosti prema zalivu.
4: Čini se da možda se i više uključe kad ovako na licu mjesta vide da je neka akcija nego da dolaze po pozivu. Kako je vaše iskustvo?
3: Jeste, to je definitivno tako. Evo i naši mladi, dosta njih radi sezonski i u smeni su, tako da mi nismo tu masovno kao što to umijemo da budemo u off sezoni, ali lijepo je da se pridruže i definitivno to podstiče kada i vide energiju, mi smo svi veoma pozitivni i družimo se i onda dođe čisto i zbog toga.
4: Ima i možda neka vrsta otpada koja dominira po vašem iskustvu?
3: Ovdje je staklo.
4: Danas smo gume vidjeli.
3: Gume često izranjamo, to je standardno, ali nekad su tu bile luke i tu oko bova ili oko vrša i tako dalje, tako da često izranjamo gume, vidjeli ste vrše i uglavnom staklena ambalaža. Nema toliko plastike, tu smo skupili plastiku s obale, ali generalno to je to za zaliv. Hvala vam.
4: Hvala.
0: Još jedna informacija koju smo dobili u međuvremenu, zbog kvara na vodovodnoj mreži obavještavaju se potrošači na području od Pomorskog fakulteta do otvorenog bazena da će biti bez vode do 11 sati.

0: Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore do 17. godina osvojila je srebrnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Uroševcu. Turnir je bio sjajan za našu talentovanu generaciju koju su nijanse i povreda Jelene Ćorović na početku meča sa Turskom dijelile čak od zlatne medalje. Selektor Milan Milošević.
1: Evo, iza nas je uspješan turnir. Osvojeno drugo mesto ili srebrna medalja, jedna od najlepših odličija za ovu generaciju. Ono što mogu da kažem, to je da je ova generacija, odnosno ekipa, stasala u jedan dobar kolektiv, kako je napredovala tehnički, tako i taktički, i uspeli smo da pokažemo jedan zavidan nivo odbojke. Odigrali smo utakmicu protiv Turske na jednom visokom nivou, izgubili smo 5 setova. Danas smo odigrali utakmicu protiv Bugarske, vrlo važnu, jer se sa njom obezbedilo drugo mesto i naravno devojke su dale sve od sebe. Ono što je takođe isto bitno, da bih pohvalio sve trenere koji u svojim klubovima treniraju ovu decu, gde treba da bude jedan veliki motiv za dalje rad, dalje napredovanje ovih devojčica, i da uz dobrog pokrovitelja Odbojkaški savez Crne Gore i dalje ova generacija pomera svoje granice. Također bih ovu pobedu u poslednju posvetio i Jeleni Ćorović, koja je i također mi Pođanin, koji su nažalost imale povredu tokom ovog turnira, i zajedno uz ceo kolektiv bile su uz nas, i eto, da se brzo oporave i da i dalje nastavimo u istom ritmu.
0: Bilans našeg tima na prvenstvu Balkana bio je 4 pobjede i poraz.

Toliko, poštovani slušalci, u magazinu Grad za danas, za koji minut sa naših talasa, kontakt program Gradivi.

0: u tuđem svijetu. Dobar dan, evo i prvog uključenja.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pa zovem povodom ove katastrofalne situacije koja se dešava u našem gradu.
0: Ako možete malo stišajte vaš radio prijemnik jer imamo, što bi rekli, mikrofoniju pa vas dva puta čujemo.
1: Evo sad ćemo stišamo, izvinite, molim vas.
0: Ništa.
1: Ništa, svi znamo da nam država i grad žive od turizma. Svaki kotoranin osjedi od gužvi kroz saobraćaj. Stavit ćemo po strani u milionsku investiciju semafora koji su pogašeni. Ko će za to da odgovara, vidjet ćemo u narednom periodu. Nego ovi naši lokalni su imali cijeli, recimo, decembar, januar, februar, mart, april, da orežu zelenilo od kampa do perasta. Oni to rade u špic sezone, u jul. Zaustavljaju saobraćaj na već postojeće gužve i katastrofe. Oni zaustavljaju saobraćaj da okinu zelenu granu koja se nadvila nad magistralom. Pa ne radi se to sad, ljudi boži. Prave se kilometarske gužve, znači kolone prema Risnu, prema Kotoru, ovamo ne znamo što se dešava. A oni njih 3D srežu lagano i ostavljaju, i to ajde da to pokupe. Nego oni to stave, pola trake jedne zabarikadiraju, pa tek u toku dana, u narednih 20 časova pokupe. Ljudi moji, što je ovo, imali kakvoga, imali napretka u ovome gradu, što je ovo? Ja ne znam, stvarno, mislim, ovo je sve gore i gore, vode nemamo, stavit će nas gleda bez struje. Ne znam, stvarno, evo, to sam htio da kažem, samo ovaj, pozdravljam još jedan put sve slušalce Radio Kotora i redakciju i pozdrav.
0: Hvala na uključenju, 11 sati i 4 minuta, kontakt program Grad i Vi, Radio Kotora.

0: Na početku samo još jednom telefoni 325842 i 325843.
1: Dobar dan, zovem sa Ljute.
2: Više do gorelo do uši, a ne do nogu, što ono zvori stara izreka.
3: Postavljene su dvije kamere, neko nas posmatra.
4: To stvarno treba se doživjeti.
5: Da nastavimo sa vodovodom.
0: Može.
5: Kad ovako dobro ide, rade dobro.
6: Ja mislim da svak treba da radi svoj posao.
7: Da li se neko zapitao, postoji li tu problem?
6: Oni mogu da pričaju što će, ali to ne rade ispravno.
7: Znači treba da idem tamo, da tražim.
0: Bilo je to sve, poštovani slušalci, za današnje druženje uz kontakt program Grad i Vi. Ostanite sa nama.

0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: Dobrodošli u još jedne ljetnje priče Radio Kotora. Ova djevojka donosi nevjerovatnu energiju, vanserijski vokal i šarm koji osvaja na prve taktove. Na našim i vašim talasima danas gostuje divna Mila Nikić. Mila, dobrodošla.
1: Hvala puno, jao, divna najava. Malo si pretjerala, ali opet hvala ti, nije da ne prija.
0: Pa nisam pretjerala, ja vjeruj mi, nikad ne volim da kažem nešto što nije činjenica.
1: U redu, hvala ti.
0: Inače, ukoliko niste pratili Biser Jadrana, Mila je osvojila drugo mjesto. Zablistala je u jednoj predivnoj srebrnoj haljini koja je fenomenalno stajala.
1: Srebrni biser, srebrna haljina.
0: I negdje sam rekla, onako kad sam te onako vidjela, Bože, baš blistaš.
1: Baš ti hvala, iskreno, divna noć. I nagradu za koju uopšte nisam očekivala. Pjesmu nismo radili za festival i na nagovor, mogu reći sigurno, neće se naljutiti Renate Perazić, i jer mi je pomagala u snimanju pjesme i hvala je puno na tome i moje majke i Andrijane Božović na kraju krajeva. Pristala sam kao u smislu, ok, možda vam i jeste dobra ideja da se prijavim na festival, tako da prijavila sam se i osvojila drugo mjesto i baš sam presrećna.
0: negdje iz svoje neke perspektive, kad god sam se najmanje nadala, uvijek je nešto najbolje se desilo.
1: Da, mislim da je to onako i recept za generalno život, bez nekih velikih očekivanja.
0: Pogotovo ako mi se negdje ne ide, ja se super provedem.
1: Da, ja ne volim, na primjer, da idem na svadbe uopšte. I na kraju se ja najbolje provedem na svadbe. Najbolji sam gost.
0: Daj, molim te, da li ti se dešava, kao što si meni dešava, da ti uvaljaju mikrofon na svakoj svadbi?
1: Da, naravno. Ja uvijek se nerviram zbog toga jer ne volim. Ja iskreno ne volim. Ja volim da uživam, da drugi pjevaju i da ja odmaram, ali Boga mi nekad mi bude i baš onako milo i otpjevam neki dobar narodnjak i oduvam.
0: Kažeš, evo, neka vam je sa srećom, i od mene imate pjesmu.
1: Tako je, da vidite kako pjevam narodnjake.
0: Reci mi, Mila, na svojim nastupima, koja je najčudnija misao koja ti je proletjela glavom u toku nastupa?
1: Na festivalu ili generalno?
0: Ne, generalno nastup. Ovako na nastupima. Redovno se dešava da...
1: Pa mislim, nije sigurno čudno nešto, ali redovno razmišljam, hoće li ovaj narod više kući ići.
0: To ti je nešto kao mi kad dočekujemo turiste, dobrodošli, ajte ća.
1: Da. Ja, eto, ko ne zna, ja radim isto u firmi jednoj i onda od 7 sam na poslu i pogotovo ako je neki radni dan nešto, ja nekad im zavidim kako su opušteni. Kao, radite li vi, ljudi? Ćete li vi spavati?
0: Ćete li vi ujutru na posao?
1: Kako se vi uopšte ujutru razbudite? Kako funkcionišete ako ostajete do zora?
0: Evo, upravo si mi dala šlagorca za sljedeće pitanje, zato što 99% muzičara u Crnoj Gori ima još jedan posao pored ovoga, jel tako? Tako da nam to dođe otprilike kao neki hobi za dodatnu zaradu.
1: Pa,
0: da li misliš da će se to konačno malo i promijeniti, da će to malo, da bi to trebalo da ipak bude neki unosni vid, da kažem, ne mogu reći posla, ali...
1: Da. Pa ja mislim da većina muzičara ima dva posla, ne samo u Crnoj Gori, nego u čitavom svijetu. Da, osim ako niste zvijezda i nemate svoje koncerte i svoje pjesme i albume i tako dalje. Tako da, postaće unosnije kada budete naplaćivali ulaznice za svoj nastup, vjerovatno. To da. Ali ja iskreno nekako mi prija ovaj balans, meni. Da sam u firmi, da imam i taj jedan posao, a ovo da mi je drugi, nekako pravi mi je životni balans i toliko mi je ovaj prvi moj posao koji radim od 7 do 3 pomogao u životu za shvatanje života, ljudi, da uvedem neku organizaciju u svoj život, navike i tako dalje, da meni zaista prija i ne bih baš sad odustala lako i da mi čak kažu da ću ogromne pare zgrnuti sa muzikom, čini mi se da opet bih ostala na poslu.
0: Ja mislim da to da čovjek treba da ima neku konstantu.
1: I obogaćujete svoj život.
0: Jasno.
1: Na drugim poljima.
0: Na drugim poljima, da. Eto, u Americi kažu da na svakih 5 godina da mijenjaju posao i mjesto prebivališta, a ovo je nekako, opet ja kažem, nije čovjek stvoren, iako smo mi umjetnici posebna vrsta, jo?
1: Da.
0: Ova druga strana drži taj balans negdje gdje si ti stvarno suočen sa računima, sa stvarnim životom i da ti od muzike prosto ne možeš da živiš i sve da...
1: Pa možda bi i mogao, ali ja jednostavno ne volim da zavisim i da baš moram sve da prihvatim. Ja nisam baš toliko fleksibilna osoba. Možda nažalost u današnjem vremenu to nije možda ni pametno, kažu inteligentni ljudi su fleksibilni i ja nisam nešto fleksibilna.
0: Inteligentni ljudi nisu fleksibilni, odmah da ti kažem.
1: Ne znam, šta je u pitanju, nisam.
0: Jer sa inteligentnim ljudima ne možeš baš da manipulišeš što danas nažalost...
1: Ili da lakše prihvataš stvari, možda na taj način.
0: Pa ne, jednostavno ako ne nađeš neki smisao jednostavno.
1: Da, tako je, bez smisla nema suštine, meni nije to. Tako da ne bih mnogo neke stvari mijenjala, ne volim da kažem ti da zavisim, volim da radim kako ja volim i moram naravno biti u nekom dijelu, opet fleksibilno, u nekom
0: dijelu. To ti
1: dođe
0: nešto kao izlazak?
1: Molim. Ne, nikad. Ne, to ljudi misle. Da li tebi stvarno to bude nekad kao izlazak?
0: Pa vjeruj mi da posle ono, cijelog dana provedenog u nekim rutinskim poslovima, da meni to zaista dođe da samo sebe zabavim, ne samo druge, nego da i meni bude lijepo.
1: To da, nekad stvarno, nekad bude i meni jako zabavno, zavisi gdje sam i kakva je publika i koliko smo se ukapirali.
0: Jasne.
1: I kada vidite da se neko provodi, to je u stvari cilj našeg nastupa, da ljudima je lijepo, da se oni provedu. A ono što mi volimo, to je slušamo kući. To tako mora biti danas, a ja kažem nisam previše fleksibilna, ali opet pravim neke izuzetke malo. Da bude pola-pola barem. Da.
0: Da ti dam savjet za ovako, kad pomisliš da li ovi ljudi idu kući.
1: Da.
0: Ja sam u jednom trenutku smislila blok pjesama koje ja zovem Sikteruše.
1: Znači... I radili.
0: Radi 100%. Znači, toliko se smore.
1: Moraš mi dati taj blok.
0: Da nema još, nego ono, bukvalno, vidiš ih da ono, plaćaju i ono, jednostavno, odustaju više kao završili smo tu. I onda ja sam okala samo s osmijehom i mikrofonom ispraćam.
1: Pametno, morat ćeš mi poslati taj tvoj blok. Da prepišem ako nije problem.
0: Naravno, možeš da prepišeš sve što želiš. Tu, ja sam tu. A reci mi, kad bi imala nečiji glas na jedan dan?
1: Dobro.
0: Čiji bi to glas bio i šta bi uradila s njim?
1: Uf, Whitney Houston. Ja mislim da je ona i boja.
0: Zicar.
1: I, pa ta žena je stvarno imala sve. Tako neki... To nije sad nekakva, ne znam kako, specifična boja, ali tako lijepa, topla i jeste drugačija i takav glas, takva snaga. Ona je meni nevjerovatna bila. Zaista jeste. Ona je bila stvarno najveća i snimila bih neku pjesmu i pokazala bih sve svoje visine
0: i dubine i sve što je
1: i ukrasa.
0: Koliko bi trajala ta pjesma?
1: Pa trajala bi sigurno 4-5 minuta.
0: Kao Bohemijem Rapsodi.
1: Tako da, eto, to bi mi bilo nešto što bih onako uokvirila i kao to je moje.
0: To bi bilo onako potpis i ono autorizacija.
1: Ja vam nežela sam se samo kad se sjetim kako je pjevala. Da, ona je fantastična.
0: Ali postoji neki instrument koji bi voljela da naučiš da sviraš?
1: Pa ja sam toliko bila lijena da nikad nisam ništa naučila, ali sam majki takve probleme zadavala, imala sam 16-17 godina, da mi kupi gitaru. I eno je ta gitara i dalje kući, ali stoji za ukras. Tako da nisam nikad naučila, vjerovatno da jednostavno nisam imala puno volje, da sam ja bila okrenuta više ka svom glasu, ka, ne znam, gluma, ples, glas, mene to mnogo više interesovalo i da je postojala možda škola za to, onako sve ujedno kao što smo gledali u serijama ili sigurno što ima u inostranstvu, ja bih tamo otišla definitivno, za to sam.
0: Taj, ko nije gledao Kumbaso Adelante i poželio da, je da pohađa tu školu, onda taj nije zaista umjetnička duša.
1: To je mene, na primjer, interesovalo, ali instrumente, žao mi je, naravno, zbog što je, utiče i na muzičko i znanje i sluh i glas. Lijepo bi bilo da sviram neki instrument, ali nažalost ne. U drugom životu.
0: Zašto da ne? Pa mislim, možda ti se promijeni ništa.
1: Šta da počnem sada, vježbam instrument?
0: A da, šta?
1: Ma ja nemam kada se naspavam, ne da još vježbam instrument.
0: Ma ne budi zlijena spavalica, uči tu gitaru. Da li razmišljaš da pišeš? Da li ti dolazi ideje za neke pjesme?
1: Ja sam neko ko ne piše, ali uvijek sam tu kada se radi pjesma, ako sjedimo zajedno, ako onaj session, ne znam kako se to prevodi kod nas.
0: Dobro, cijeli taj proces kad pjesma
1: rada
0: nastaje,
1: pjesme.
0: Da.
1: Ja sam tu uvijek da dam smjernice šta ja hoću, na koji način, kakvu pjesmu hoću, koju hoću temu, i put kad se pravi tekst, tu sam i ja da dopunim, da pomognem. Tako da eto, to je moj doprinos u tome. A onda kad smo radili, na primjer, kao Varnicu, to mi je bilo vrlo interesantno, to je bio moj prvi session. Tu je bila Kristina Kovač i autori iz Njemačke, Irske i Mađarske. Onda smo mi cijeli dan bili u tom studiju i bilo je za mene onako malo čudno iskustvo, jer mi je...
0: Sad se malo povuklo,
1: pa, da, kao... Da li, kako ću ja to, šta hoće ljudi od mene? Ali na kraju, ja sam bila tako, ja je negdje smislila ovaj prvu strofu, u smislu linije muzičke, a onda pjevanje, a onda i što se tiče teksta, Kristina je to naravno odradila, ali tu sam bila i ja da dodam nešto, da kažem, možda bismo mogli ovako ili onako, ili da predložim neku drugu riječ, rečenicu. Tako da bilo mi je jako interesantno, nekako sam ponosna kao ja sam bila dio ekipe. Nisam samo odspjevala, nego sam i ja učestvovala u stvaranju, tako da je poseban osjećaj.
0: Ja vidim kod tebe taj neki, tu iskru. Evo iz iskustva, daću ti savjet koji niko nije tražio. To, vjeruj mi da se to vremenom akumulira. Ti to negdje osjetiš i... Ja eto, evo sad postoji ova tehnika, pa ja to otpjevam u telefonom. Dešavalo mi se samo da sjednem za 10 minuta i ispišem pjesmu. Znači, ja sam sigurna da to negdje leži u tebi.
1: Ja mislim da na tome treba dosta da se radi, da to ne može tek tako, da ljudi to nekako površno shvataju kao zašto ne pišeš svoje pjesme. Prvo, nije svako ni za pisanje pjesama, treba da se rodiš, a onda smatram da je to zaista jedan veliki rad. Ljudi koji dobro pišu, oni su napisali 1000 pjesama koje ne valjaju ništa, ali ta 1001 je bila dobra. I ja sam baš slušala kako su svjetske zvijezde radile pjesme. To nije tek tako, sjedneš, napišeš i to je odmah hit. Tu je bilo toliko pjesama neuspjelih, toliko pokušaja, toliko je tu rada. To nije samo njima došlo tako i samo je talent. A morate naravno da imate smislu.
2: Ljetnje priče.
0: Kako komentarišeš izjave pojedinih uspješnih producenata, da oni mogu onako zanatski da naprave hit? Zato što meni to apsolutno ne ide, recimo, u senzibilitet jednog umjetnika.
1: No. Pa vjerujem da je to tako danas.
0: Ima neki recept, ono, sad ćemo to publika traži i sad ćemo to da uradimo, jel?
1: Meni je to totalno realno što pričaju u skladu sa ovim vremenom danas, gdje nema više toliko nekih emocija, neke dubine, nego se sve gleda kroz novac i kroz tu industriju.
0: A da li si za to?
1: Pa ja nešto i nisam, iskreno. Ja volim novac kao i svi, ali nije mi uopšte prvi u životu. Mnogo neke druge stvari su mi bitnije. I onda nije to sreća onda tu baš neka. Ne, ja ne vidim.
0: Pa, u suštini, ako, pošto, eto, ljudi, sad, mlade ljudi se ugledaju na vas, slušaju vaše pjesme, vi ste prva sugestija, jel tako? Znači, cijela jedna kultura postoji, odnosno ne kultura, nabrajanja marki, automobila, opojnih droga, apsolutno, kakav je tvoj stav prema takvom trendu koji, ja mislim da i nadam se da će ono, izduvati svoje i proći, jer
1: da, nema ja više sam prije smisla. Možda više kritički bila prema tome nastrojena, onda kapiram, pa ja sam bila mlada, bila sam ja tinejdžerka, pa sam slušala ono šta mi se pustalo, jel? Šta mi je televizija nudila, radio, YouTube, tako da ljudi slušaju ono što im se plasira. I tu nema neke, ja sam kasnije, naravno, jer imam glas, jer sam voljela muziku, istraživala, našla svoj neki stil, a većina to nema. I tako da mislim da sistem je taj koji je pogrešan. Da li je pogrešan? Ako se gleda kroz pare i novac, jel? Nije. Očigledno da tu se zarađuje i na tome se najviše zarađuje i onda se to i plasira.
0: Dobro, treba, da li se slažeš da treba imati želudac za to?
1: Pa kako da ne, treba imati želudac za to, ali nekako imam neku nadu u posljednje vrijeme, gledajući ove sad trendove, kao da se vraća pop muzika na velika vrata i bendovi. Ja imam osjećaj da će opet to da zaživi i da ćemo opet biti svi srezni za to.
0: Pa nada u zadnja umire, jer jednostavno ja ne vidim, kao što je nekad bio taj turbo folk, cijela jedna era koja je uvela tu nekulturu u ponašanju i u potpunom sistemu društvenom, da će i ovaj trend jednostavno proći, jer
1: pa
0: na kraju krajeva šta su to, šta čine stvari u životu. Šta je najbitnije u životu?
1: Pa ne znam šta je, svima je nešto različito, možda zavisi i od životne faze, ali meni je trenutno najbitnije da sam ja nekako srećna i mirna.
0: Tako, u smislu mir da, u sebi.
1: Tako je, u smislu da kao sad sam ovdje, sad imam toliko godina, sad imam to što imam, daj da ostarim mirna, u smislu daj što mi se nudi da pokušam.
0: Jasno.
1: Da što mi se nudi, da iskoristim i da pokušam nešto da napravim. A to mi se najviše odnosi na muziku i naravno na kuliranje s društvom.
0: O tome sam zapravo htjela i da pričamo, jer otuđenost, ove društvene mreže rade svoje, niko se više ne druži.
1: Ne.
0: I onda mi je negdje, baš me interesuje, recimo, ti si dosta mlađa od mene, da li se kod vas konačno vratilo ono, ajmo sad kod nekog, ono, družimo se, zezamo se?
1: Ja nisam prava osoba koju to treba da pitaš, zato što ja redovno i kad me zovu, ja nešto radim. Ja sam ili na jednom poslu ili na drugom poslu i u posljednje vrijeme bilo mi je smiješno kako ljudi imaju taj doživljaj što se tiče Instagrama, vjerovatno da živim nekakvi ludi život, jer ja stvarno jesam stalno negdje i stalno preslačim haljine, jer mi je to, jel, posao nastupi, ali
0: vjeruj mi, kad smo snimali novogodišnji program, ja sam negdje procijenila da si ti napravila pa preko 1000 selfija. Mi onako ludujemo, ono, da pravimo budale od sebe, a mila sva sređena, onako, gledaj s kog ugla je naj.
1: To je bilo na Bini, jel tako? Yes. Pa imam jednu sliku s Bini, mogu ti reći, dobro mi je slika ispala.
0: A koliko puta si
1: A sigurno sto. Sigurno sto. Ali nekako imam osjećaj da samo radim i onda sam željna da jedno čekam odmor, da pođem i baš onako diskuliram sa meni bliskim osobama sa kojima stvarno mogu i da ćutim. Eto, to mi je bitno.
0: Pa ne, ja tako tebe sad doživljavam, jer recimo TV, intervjui, festivali, taj Instagram na kraju krajeva,
1: jeste konstantne,
0: ne vide ovu
1: Milu
0: koju ja sad vidim, koja sinoć se družila i do kasno ste, ono, da, baš bili na žurci, i vidim jednu Milu koja živi svoj život baš onako punim plućima.
1: Hvala ti na tome.
0: I vidim jednu Milu koja je jedna djevojka koja zaista nije samo Instagram i selfie, pa, nego...
1: Mislim da nisam.
0: Pa ali, ne, nisi, definitivno nisi.
1: Ali mislim da meni dosta bliski ljudi koji me, s kojima se družim ne poznaju. I to isto mislim.
0: Misliš?
1: Da,
0: baš,
1: da, mislim da imaju neki drugačiji utisak o meni nego što ja stvarno jesam. Ja sam onako isto malo više introvertna nego što se misli. Mnogo volim da budem sama i redovno budem sama. Volim da čitam knjige, to me smiruje. I da se posvetim nečemu što je meni bitno. Ali kažem, uopšte mi nije strano da budem sama. Znači, nije mi sve ludilo i žurke, čak mi je jako naporno postalo.
0: Potpuno te podržavam, jer to vrijeme za sebe je neprocjenjivo. Ja
1: da.
0: Mislim da tada čovjek kad je sam sa sobom, da je negdje recept za zdrav razum, mir i sklad sa sobom.
1: I mislim da je sve u svoje vrijeme. Hvala Bogu da, što smo pričali, da ostarim mirno. Znači, da se prođu neke stvari, da kasnije uopšte ne žalite za nečim.
0: I ili da, ne žurite jednostavno za nečim.
1: Da, a onda i na kraju krajeva da nekako ne budete zavidni prema tim mladim ljudima što sad imaju oni priliku, jer ste vi svoju iskoristili. I to mi je negdje cilj, jel? Da budem s jutra jedna mirna bakica
0: koja se smješka u hoteli. Madama, to se posloži sve, vjeruj mi. Sve to što prođeš, ne želiš ni za čim.
1: Pa, tako je.
0: Reci mi, koja ti je najdraža nekako pjesma do sad koju si snimila?
1: Pa teško pitanje. Ajde, neka bude ova za koju sam dobila drugu nagradu, koja mi je baš onako nenadano donijela jedno veliko zadovoljstvo.

0: Napred uz tebe smo. Znači, želim ti sve najbolje i nadam se da će sve leći na onako na svoje. Dragi slušaoci, to su bile još jedne ljetnje priče ili čakole, što bi mi rekli. I nadamo se da ćemo ugostiti Milu uskoro i onako u nekom živom programu.
1: Hvala puno na pozivu, bilo mi je uživanje čakulati sa vama. Volim Kotor, zovite me, vidimo se. To je to.

0: Radio Koper. Ljetnje priče.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite,
1: pozovite 032-325-842 i 325-843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

Potrebni radnici na Mušuljari u Stolivu. Kontakt telefon 069 465 855, 069 465 855. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona: 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor, 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču, 032 325 677. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068 738 344, 068 738 344. Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura. Kontakt telefon 067 388 942, 067 388 942. Od 1. augusta izdajem namješten jednosoban stan na duži period iznad bivšeg magacina u naselju Muo. Telefon 069 691 161, 069 691 161.

European Top 44 Airplay lista nastaje na osnovu skrininga preko stotinu web stranica radio stanica u Evropi. U pitanju je presjek popularnosti muzike u 40 zemalja Evrope, a u nekim slučajevima, ukoliko ne postoje zvanične web stranice, koriste se podaci o prodaji fizičkih i digitalnih nosača zvuka. Na osnovu svega toga, svake sedmice sumira se popularnost pojedinih pjesama na starom kontinentu i tako nastaje lista European Top 44 Airplay Chart. Radio Koto će ekskluzivno davati prelistavanje ove liste, imat ćete priliku da čujete po dva noviteta i 10 najbolje plasiranih numera.

0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite,
1: pozovite 032-325-842 i 325-843
0: zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

stojí za mene u ovom strašnom vremenu. Iza jednih je nacija, a iza drugih žene, jer snaga je u plemenu.

Sašo Bene. Iza jednih je mafija, kad najgore je samima. Iza njih njihovi, iza naših naši, to u istom času raduje i plaši. Drže se jarani, drže se zemljaci, opet su u igri osobe i znaci. A ko stoji za mene i ko će takvom pomoći? Kad se okrene nikog osim duge sjene na cesti

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad, Radio Kotora.

0: Poštovani slušalci, u narednih sat vremena satala sa Radio Kotora, magazin Grad za ponedeljak 27. jul. Trenutna temperatura vazduha u gradu 26 stepeni, vlažnost 81%, pritisak 1014 milibara. Danas oblačno sa kišom, poslije podne prestanak padavina, temperatura do 30 stepeni. Za danas nema planiranih radova na elektromreži na teritoriji opštine Kotor, saopšteno je našem radiju iz Cedisa. Dio stoliva je od sinoć bez vode, razlog je kvar na mreži, ekipe su na terenu, a normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se za otprilike 2 sata, saopšteno je Radio Kotoru iz vodovoda. Raspored lokacija cisterni sa pitkom vodom za danas izgleda ovako: od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti autobusko stajalište kod Akulina, od 8 do 20 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 sati Kamp autobusko stajalište, od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 8 do 14 sati Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 8.30 do 10.30 Dražin vrt autobusko stajalište, od 11 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice, od 8 do 13.30 Stara Slanica Risan i od 14 do 19 sati preko puta hotela Teuta u Risnu. Građani kojima je potrebna pomoć u snabdijevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu na broj telefona 067-263-645. Član planinarskog kluba Vjeverica iz Kotora Marijan Šantić govorio je za naš program o tragediji u kojoj je prije 2 dana 5 državljana Bosne i Hercegovine izgubilo život na planini Elbrus u Rusiji.
1: Elbrus je specifična planina. Ja sam bio 2 puta i desilo se u oba ta slučaja vrlo interesantna stvar. Osim visinske bolesti, nedostaje kiseonik u mozgu. Samim tim što vam je smanjeno razmišljanje, vi možete da pravite različite greške ili da se ponašate iracionalno. Na primjer, u slučaju nevremena, ta koncentracija kiseonika u mozgu se još smanjuje zbog pada pritiska u vazduhu. Zatim dolazi velika hladnoća, magla, što je mene sve zaticalo, i naprosto su u jednom trenutku, bez prisustva vodiča, ljudi su bili izgubljeni. Možda su išli u krug ili nemam pojma. Sada, nažalost, stvarno mi je jako žao što su moje kolege iz susjedne zemlje tako stradali. I planina uzima svoje. Trebalo je dobro da se ljudi informišu prije polaska na uspon, da pogledaju vremensku prognozu, jer ipak to nevreme nije došlo tek tako iznenada. Žao mi je, stvarno mi je žao što se to desilo.
0: Marijan Šantić se više od 2 decenije bavi planinarenjem, a Elbrus, najviši vrh Kavkaza, osvajao je 2 puta. Akcija čišćenja obale i podmorja u organizaciji NVO Naša akcija u saradnji sa Boka Diving Academy i članovima omladinskog tima Tivat na lokalitetu Glavati na Prčanju juče je uspješno realizovana. Sa Patricijom Pobrić iz nevladine organizacije Naša akcija razgovarala je Mihaela Moškov.
2: Povodom čega ova današnja akcija čišćenja?
3: Pa NVO Naša akcija dobila poziv od irske nevladine organizacije koja organizuje svetski give back dan, i to je ovaj dan danas, 26. jul, i oni doprinose akcijama čišćenja mora, obale i tako dalje svugde po svetu. Mi smo htjeli da se pridružimo u ime Crne Gore. Smo jedina organizacija koja se tu pridružila. Naravno, pozvali smo naše partnere, omladinski tim Tivat i Boka Diving Academy, da nam se pridruže. Evo, videli ste, i turisti su nam se pridružili, i uglavnom tako smo odradili ovde na lokaciji Glavate jednu lijepu akciju. Sad pokušavam da procenim koliko ima tu, ali sama ta...
4: 600 možda
3: pa
4: zbog ovih.
3: Sama guma je dosta teška, videli ste, jer vas uglavnom radit ćemo sad procenu, pa ćemo javiti koliko, ali uglavnom lepa je količina koju smo skupili.
4: Zbog čega baš ova lokacija danas?
3: Pa najviše zbog bezbednosti, jer opet vidimo da ima dosta saobraćaja bio u zalivu i bilo je čak i talasa kad su brodovi naše barke pristajali, pa vidite kakva je situacija. Tako da želimo bezbednost koja je na prvom mjestu uvek i onda smo, a nikad nismo inače čistili ovu lokaciju. Tako da stalno nešto novo biramo sa partnerima ili se mi njima pridružimo, ali oni nama i tako.
4: Ne planirate puno unapred neke akcije, već onako kako vidite potrebu.
3: Kako vidimo potrebu, verovatno ćemo jednu u avgustu i planiramo jednu veoma veliku u septembru za Međunarodni dan čišćenja obale.
4: Vidimo da turisti se samo inicijativno.
3: Jeste, oduševljeni su uvek kad vide aktivnosti i zaista se pridružuju i to je uvek jedna lepa stvar i naravno uključujemo i da se slikaju sa nama i mislim da su videli i deco se pridružile i mislim da ovo ostaje jedan dobar primjer i pokazatelj naše odgovornosti prema zalivu.
4: Čini se da možda se i više uključuje kad ovako na licu mjesta vide da je neka akcija nego da dolaze po pozivu. Kako je vaše iskustvo?
3: Jeste, to je definitivno tako. Evo i naši mladi, dosta njih radi sezonski i u smeni su, tako da mi nismo tu masovno kao što to umijemo da budemo u off sezoni, ali lijepo je da se pridruže i definitivno to podstiče kada i vide energiju. Mi smo svi veoma pozitivni i družimo se i onda dođe čisto i zbog toga.
4: Ima li možda neka vrsta otpada koja dominira po vašem iskustvu?
3: Ovdje je staklo.
4: Danas smo gume vidjeli.
3: Gume često izranjamo, to je standardno, ali nekad su tu bile luke i tu oko bova ili oko vrša i tako dalje, tako da često izranjamo gume, vidjeli ste vrše i uglavnom staklena ambalaža. Nema toliko plastike, tu smo skupili plastiku s obale, ali generalno to je to za zaliv. Hvala vam.
4: Hvala.
0: Još jedna informacija koju smo dobili u međuvremenu, zbog kvara na vodovodnoj mreži obavještavaju se potrošači na području od Pomorskog fakulteta do otvorenog bazena da će biti bez vode do 11 sati.

0: direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić zadovoljan je posjetom i najavljuje da je sve spremno za ljetni karneval i bokeljsku noć.
1: Risovsko veče još jednom je napunilo trg 21. novembar. Kakvi su utisci, da li ste zadovoljni odazivom gostiju?
2: Pa mi jesmo zadovoljni, ali nadam se da su zadovoljni upravo i ljudi koji su ovdje, jer ovo je večeras upravo zbog njih, tako da mislim da je ovo jedno od ljepših, bar onih kojima sam ja prisustvovao risovskih večeri, tako da vjerujem da su zadovoljni svi, a samim tim i mi.
1: Koliko ova manifestacija doprinosi?